0: Manusia ni dadi?
1: Dadi lalang.
0: Nut pojalan yo iambangan. Iraga dadi manusia nekengkian ilalang punikum.

lan turayang titiang nangin ing daging dhuwuring tansane mamurde gane wirasa luwaneng sampun puput pawilangan sang makekalih mungkin lantur sampun panumaya menawi de sampun nakilisin mawasung metulis kidat ingih

Malihuen teraris maruten ngampoh kangkunyan kayu na dumatak nenten seneh ipun ipun.